0: Okay, no, my name is back off the
1: city.
0: Eki tebe.
1: Shumë e bonë, ne na zovesh, sho se ne javish.
0: Moj ne ba toga.
1: Gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjesiti.
0: Stipu me majke.
1: Shumë e bonë, ne na zovesh.
0: Jel të ne mash boba?
1: Sho se ne javish.
2: Slušaj Radio M, širom svijeta putem interneta.